0: ga yango bandikui bona nini koelela biloko ya mokilo
1: mama
0: mamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: bakongo baloba ye yaku yaku